0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kalau wa sampun suwuk ungling gundan gending ketok sekawan kerep minggah. Kinan dijur temu kalajengaken latrang kembang pepe larasipun pelok patekno. Ing pangajap mugi-mugi gending kula wa saged damel sami saya sawetawis. Pramiyarsa dipun tenggo tasih. 08 1 1 1 9 8 Dalu menika kula dipendhe recahing wonten Mas Dono. Sugeng dalu Mas Dono.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Wonten Mas Rinto, Mas Ibrahim. Lan tasih lenggah para narasumber. Mas Dono.
1: Nggih,
0: rembakan wau bab napa nggih?
1: Wah, menika wau kathah ingkang dipun Pak. Ingkang sepindah menika sing kan apa nggih judulipun wau menelisik bahasa Nusantara. Niku kang terbit sepen niku wonten Bu Yanti niku wonten kathah wonten sekawan. Niku kula lali lebute sing nggih Jayabaya, Jakasubaya terus Suran apa mleh terus bahasa Nusantara terus balik-balik ngono apa. Nah, antasipun niku nggih awit menika wadal pun nembe bulan pun bulan suro dados nggih mboten wonten awanipun anu para kadang seni Jawi mendhet judul ingkang magepan kalian bulan suro Mas. Nggih anu napa bulan suro menika nak kait kula riyin tesih alit menika nggih dipun lampahi kados yang dipun ceritakan Pak Jangkrono Mas Dirman sanang wau. Nggih tirakatene wong desa niku yen namung pelaku.
0: Nah, nggih
1: to pelaku. Kok menen jenengan nggih. Nek

0: bulan suro niku menika.
1: Nggih.
0: Misanipun kula mboten mangertos. Ingkang ngertos wonge penggih kalih cakra tulung.
1: Nggih.
0: Niku.
1: Anu njen sewu. Mboten sing bener-bener.
0: Menika wonten saking Mas Srianto Tanjung Duren. Assalamualaikum sugeng dalu perempat RI Jakarta.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng badhe request nyuwun ladrang cikar bobrok laras belok padha nem nggih. Mangkih dipun menangkani.
1: Nggih, golek
0: nggih. Nggih.
1: Nek ora pelok ketoke saya nek malah slendro.
0: Nggih.
1: Mboten napa-napa. Nggih dipun aturaken.
0: Nggih, wonten malih mulih Pak Bambang Waloyo, nggih. Pak Bambang Waloyo wonten niko Pak Bambang wong mboten panyuwunan niku wonten malih. Ibu Wulan di Bekasi, nggih, sembah nuwun Ibu Wulan. Terus wonten malih menika Pak Santoso, nggih, Pak Santoso wonten Kemayoran, nggih, sembah nuwun Pak Santoso. Wonten malih menika daerah Pamulang menika Ibu Suhat, Bapak Suhatman, nggih wonten Pamulang sembah nuwun Pak Pamulang. Wonten Depok Ibu Ani, nggih, Bu Ani. Wonten Surakarta Hadiningrat niku Ibu Hayati, nggih. Sembah nuwun Ibu Hayati. Wonten malih saking tlatah Boyolali. Nah, menika Boyolali suruni musuk Boyolali menika wonten Mah Yahman Welut, Mas Widotomo, terus wonten malih menika Pak Weli Purwono. Wonten malih Ibu Sri Lestari, dalah malih wonten Mas Sugeng Klawor, nggih, sembah nuwun. Sugeng dinangaken. Gending saking Perumpat RI Jakarta, nggih. Kalih Mas Yoso Gedek, nggih, Mas Yoso Gedek, nggih, sembah nuwun. Menika riyen Mas mangke wektalipun
1: mung sampun jam sanesipun mangke.
0: Gendingipun mboten
1: nggih, pemirsa.
0: Nggih.
1: Saderengipun minangkani pambututipun Mas Rianto nggih.
0: Nggih.
1: Cikar bobrok. Mangke badhe katur rumiyin ungling titipati. Gending ketokal kerpingka sekawan. Kalajengaken ladrang siem larasipun slendro padha nem. Sugeng midhantaken semangga.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, tasih wonten ing lumado sing gending-gending pangajar mana. Monggo, tasih dipentenggo. 08 Setunggal kali sekawan, songo kali walu. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Wonten SMS dipenteng.
1: Menika wonten. Menika saking tratah Rempuah Ciputat menika wonten Pak Sunar kali Buyah terus wonten malih menika Pak Budi Kopral. Lah menika Mas ya. Kula wingi di WA. Wah, aku ngrungokke ora di anu ya, ora dikirimi ya. Nah. Bose awake dhewe riyin. Pak Eko.
0: Oh.
1: Wah, lha kula di WA kula di anu. Aku yang ngrungokke lho.
0: Nah, iku. Pak Eko.
1: Nggih, Pak Eko Wiranto.
0: Weh,
1: pripun to? Kula di WA. Ten ngene anu niku, ning Facebook niku kok di anu. Aku ngrungokke kok iki anu. Wah. Nggih, sami kok kula kinteni Pak Eko. Nah, jane menjenengan sakniki dados penggemar. Lah niki to penggemar. Lagi wong nggih. Riyen dong, riyen menika ora nggih bos e kula lan jenengan to lah.
0: Nggih, kok suwera terbit.
1: Lah nggih, biasane judul mriki ampun anu. Wonten malih wonten saking Kemayoran menika Pak Mas Santoso nggih, Kemayoran sembah nuwun Mas Santoso. Terus wonten malih saking tlatah Lampung menika wonten Pak Sukiman kalih Ibu Tarsi nggih sembah nuwun. Pak Suhatman saking Pamulang nggih, Pak Suhatman nggih. Wonten malih menika wonten tlatah dap-dap saking Kalimantan menika wonten Pak Daliman. Oh nggih. Pak Daliman menika anu wonten mriku nggih dados pengkrawit. Status pengrawit gadah rombongan reyok.
0: Nah,
1: nggih, Jatilan.
0: Kalimantan pundi ya,
1: Kalimantan Tengah. Piyambakipun menika. Terus gadah campur sari.
0: Oh.
1: Niko wonten nggih. Daerah mriku nggih. Menawi tanggapan niku anu Mas, wayangane pelaku kleningan apa wayang niku mlakune tok niku pun setengah dina dhewe niku.
0: Nggih to. Mboten maido.
1: Lah nggih wilayah Ombo.
0: Nggih.
1: Pas padha nyang Solo niki aku niki to.
0: Mangkat esuk
1: tekan
0: sore.
1: Kadang anu Mas, malah pamane tanggapan sesuk niku niki wau pun mangkat. Ngoten, mun dhas mun nginep wonten apanggenan. Ceritanipun ngoten anu Pak Daliman menika. Terus wonten malih menika saking Tangerang menika wonten Ibu Helmi nggih sembah nuwun Ibu Helmi. Wonten malih Tangerang Pak Alfian nggih, Pak Alfian. Terus dap menika wonten Limo Depok Ibu Tami nggih, Ibu Mbah Nuwun, Ibu Tami. Wonten malih saking Karawang menika Pak Gilang. Wah nggih. Karawang niku biasanipun rak nggih gending-gending anu to Mas napa? Jawa Barat anu Mas nipun.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah wonten ingkang mlebet nika ugi remen kalian gegendingan Jawa. Mestinipun wonten anu aliranipun kalih anu keluarga Jawa to Mas mestinipun. Ngoten to.
0: Nggih.
1: Saking Bantul menika wonten Mas Giarto, nggih, sembah nuwun. Nah, menika Bu Wigati Wonosobo, nggih, sembah nuwun Bu Wigati. Nah, menika Bu Wigati menika anu Mas. Sampun sampung asring plebet, nggih. Wonten malih menika wonten saking Semarang menika Pak Mulyodianto, nggih, Pak Mulyodianto saking Semarang. Terus Pak Mukimin saking Surakarta Hadiningrat nggih, sembah nuwun. Mas, wektalipun menika sampun mepet.
0: Oh nggih.
1: Sampun jam.
0: Nggih, nyuwun sewu kagem Mas Rianto nggih.
1: Nggih.
0: Cikar bobrok iki lagi nyelip.
1: Ah, benjang malam Jumat ingkang
0: nggih, nggih, pagang badhe dugi. Nika kula gentos ladrang pangkur segoro kidul. Pramiyarsa, monggo. Pangkur Segoro Kidul sugeng midhataken.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Pro 4 RRI.
3: Kasusro ing muswan poro.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, mboten kraos wekdal ing studio sampeyan sampun nedahaken jam 12 kirang seperempat kirang menit. Meh duka paripurna ing adicara gending limpang jamana. Namung saderengipun imangke boten tasih wonten setunggal utawi kali lagu malih ing abadi katur. Sasuwi pun lagu mangke kula sakadang seni Jawi RRI Jakarta. Nyuwun lumengser pamit saking pamirsa panjenengan sedaya. Mbok bilih. Wonten sisip sembiring atur ingkang kirang nuju brana. Kula sakadang nyuwun agunging pangaksama. Ing pasana kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun, matur nuwun.